0: kecil, balai kecil,
1: balai kecil,
0: balai kecil,
1: balai kecil, tung kentak kentung,
0: balai kecil.
1: Eh, sing kene rung balik lo de, de kene balik nih.
0: Tung kentak kentung,
1: selep.

Kreng tahu biasanya cuma dengar ning sakmenika mirsani saking TikTok ipun. Sugeng dalu, Mbak.